0: Heidi, I am so egg amke woli wola kwam teke tine kawa nyhin fiertach mani tege komke radio XK FM Chimbui wola kwam tegeke mchwagdum anwa mdamin e program kano si kantine gya okamke wala si ng agita okmam ki mdewi ngani kona ngamuku giga kwe chu sing wa tatutuga giga kwe chu kulu u mkita ngayi teke ke mdewi ge ta kwa akalatui kwa giga chwa ngke huye khasonte tsor chige hea gya o hea vindika kena krim hega ngwa chidja dewi ngungu muku kwa giga ngoka gu u dawa ngungu halimang chimba ehe dawa ngungu magi kwa giga kwi doma gi akhi ham amaksi ki dawa ngin kwa kwa gi katu o ya kwa gi katu kati cha ko amkwa kwa kwa atu ku kamin ka si ga chiwi si si ga wa ki wi ka chu shui am gi kan hi ka ga wa chu sa chalu ki ka gam thwa ga gya de mi ngin tini wa ki wa erinstach ka ko kwa agya dawa ngin chimbu sini ni la kawachigi haa tuisa muku giga gwada wake gwada waka ngungu waka tetiga kliniki avu switali kata sigete kwa ngike wale wisisi muku giga wika wa ada wake andak ang ota sanghi un varski vang teken si nga ngakake ada wangu kwa kagita totutu giga jala faral dewe mhiko nika wa dewe jemhe ngunga wa kemu kuku nga chiga dawang kata dokha nga ha chiga giga ga dawang kwa ka tua jala ra a khalu sa chu sa kan nga chiga gita agu dawa tata dokha kwa kulima dawa si gigi khya chi he ama muku giga ga chu khung sing he uke dawang gita kwa to tu tu giga a giga to tu tu giga ku ofu kwa ya ngung giga khwi sipitelin ang wa ga tiga dawa agita kwa khosa khama khwi as muku gika kala kala ka ko ergir kan hin haga da waga kan ko shi kan ko iga ga ga ngawi ke nga an batu da muku gika ku tiga kliniki ka wa futi a ehe tisi tini twa kwa o ni chimba da wang gika gya khui ka maji aktuang wa ka kan batu ka da waki kwasa gi cho chimba da ma ge he kwi he kula akhalu kama lemang kha bugani ofu chiki nga ka angke fitiga muku giga sing sigita wang ki aka fitiga nga waka ke ofu angu yu wang wa wiki suka hink ang aya hinking sing kama akwasa kama nga kawe ka chichi kukwa guda waka teka ha sibita li kata wiki suka nga chu yu wa kakwe ka nga adawa chik atini hata gaki gita nga adawa ta gita asing ka chichi dawa kalu ka he kwa aka ngwi agusa ngwi na basuka nga ka da be masika kwa ka to kwa sa even kawachi ge nga ge ge fiti ka tama za ge te senti ge aka kwa kwa ka er ge chi asin cha da ma ge ta atutu ta a aka ma le man e chak da wagi ka a aka ma ngasi agita senta ka kwa ka kwa ta kwa ajila ta ngasi ngaka kwa gu ngasi kwa agia senge ka kwa gu hika kwa dawa nga tabo u kawa chimba ehe ngu wa dawa muku giga tiga kliniki o na achichi cha kigiti cha ka nga dawa mga chalu ka nga kuma nga la anhi dawa nga ngu waga tiga kliniki van mgita ngayi veral chalu ka ngu kaka chigbe kwa akondisa kawe an akata kama kia chige he ke fitika ake kama kia mchiwola he mazangu ke chata nga waka ke nga akuwa tutu ke kata akuwa gwa o kawe agung kalung kaya ayila ngungu wisisita mgita kwa sa chiko ngungu kwa atama tak nga waka ke dawa ma kwa laki ya ngungu kiche dawa ma kwa ya gina waka ke do ofu ngungu kwi kati no wachige he anwida kha dawang amuku giga kun kunt echi da Shibitali. Man kwe si chit gagi kwa sintawa dawa. Kwa la si gita kwa abel nga dawa ki amblasi. Kwe hi panin nga wicha dawa. Uwa shibitali kaka. Halmang si ngugi kwa cho dawa ti cha dwi. Dan halmang kaya agita uwa basala cho nga dawa. Kwe hi halmang nga asa ako uwa. Katang kwa chigi a chigi kuku. Uwa kat ichi gri dawa. Kan kwa si chigi sing dawa nga nga uwa dawa ki ngu. Kaya dawa gigi awu sila. Kasi gigi kwa ngigi si. Taakin mga ang. Dawa magigi awu sila kahi. Masika kwa kakto kwa sa. Kala ngang ha. Kala kaya apanin nga waan. Dibi hindi gigi kasi chigi ang tabas ka. Kwa kawa ang. Mgita si di dibi ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang Chimba ehe dawa ngunguma kwa kagi kwa agia kui. Dawa ngunguma kwa kakahi. Chimbu sila anghi. Chima atuisa mugu giga kwa ngungu. Ka kwa sa dawa ngungu. Watu ka dawa ngungu ke. Jo. Wa kakulukuma siga mkwa sa awala si. Chimbu si. Tini ka. Kwa ngungu kuprogram giga ngungu. Mwa gira sa fita. Tadura chi gira sa kwe program. Then I call them to ulang musang hangki ya chuan
1: ekka.